0: Привіт, слідача! У вашому та нашому 606 збору. Hello, hello, Maja Dazić, сам вашій дружбі. Ще точно 11 минут нам зманка до 7. І на часі да завертимо некі мічкан старейшга.
1: Besto Flashback!
0: Ja, vračamo se v leto 1989 in to s komadom Lepe Lukić, srce je moje violina. Ta vikend sem pa jaz nekaj mal brskala po YouTubu in sem našla eno zelo zanimivo verzijo tega komada, pa evo, lahko preverimo, kjera je vam boljša. A je ta mal bolj DJ verzija? V taki verziji bom takoj zdaj zavrtila, poslušajte si dobro.